0: pia lei le thang van ti kana thak ta karon tum tu ron sa tu kha ti banan ma ai ani ole se jong su ton tum leng jem hlan huna in hlan moi tak tak kan ngai thak hau ti te chu an lo ni le ta
1: ये आकाशवाणी आइजोल ने चला।